Tu na kan ngai thak tak kha in ne na ka in la ne ti la zemapok pasar bil zai pol te remani kan la dot le tan chuan bung kon veng thar ko thran zai pol in har sat ne tin reng ti an ti lan rem ilonga thang lu.